Mungano, tiva leswa ku lowu inkama ku va hi cina. Mhm. Hi cina nyana mungano. Loko hingela vunanga lebyi hi bya kunyoshisa swinene. Dreambi wiki ha inada loko aku somos crianças.